Ya mete dona anje yoriya ta hamya de po songji yoriya ni ge de me bi pa yoriya la halo ta kur de yoriya ta se du ki pa yoriya